ne hani bie mu mata sina me che abofo of him to me dom se wo nyina to hallelujah didi ene ne onya mon kenya pro pro ye wa ma yan so ya se bi ya ma ya sa se pa etish wo bo kra ni pa dia ro ma wo ye kron kron wo ye kron kron

freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Nyame Israel. Na erade nyaw kese da wo bebi a wo hweme bebi a wo ti mi bia na dwi e wo Jesus Christ de mo shene so se abreni bebi a se nyame pe bibi aye e wo nipa abrabo mu a aya na o maye instructions meka se instructions a o maye na kwankyre o kyre ye se ye nyewei enyewei enyewei na onam so de ye yen efri wa hawne atiti bia ye komu nyame ya dom a ya wode ye da ye ni freedom bebi a wo hweme bia fo wani kyre la pass da ye risk cause park na so na wo bebi na bitimi a eka fa ye funu to ho ya komchine na wo maka bia fabra na ye mompa ye onyame tumi ebe ye kese adie bia ra dia reho adie atete adie adwendwene adie nisuo aba bija wo so bia ra onyame nam ne dom ni tumi so ebe gye wo efremu na